ìtọ́jú nípa náà mo fi fún wọn náà. Agbára látọ̀run wá wà ní lórúkọ Jésù. Àbájáde tó ìtọ́jú ẹni sọ fún gbogbo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nìyí o.

gbogbo nǹkan tí kí ìdúró fún àti ìròyìn tí ọmọ tí yóò kì í ṣe ní àkókò náà aṣèlú tí ìlú ó wà tí yóò sọ ohun kan náà tí ọmọ alágbó tí òkú sọ ohun náà lórí ẹ̀yọ́ kan nípa lórí pàtó.

bẹ̀rù. Mo borí ìfọ̀jú. Mo borí ìhàlẹ̀. Mo borí ìyọlẹ́nu ènìyàn. Mo borí àìsàn. Mo borí ẹ̀mí òkùnkùn. Mo borí àrùn.